Per Jacques Zayan, an tri a vehoie da dremenvan ur salver e jardin an olivet. Ar gweled o mest gwal gasset skor jezet, e vel an tri a bostol ur sklerijen 200 ne, ur sklerijen sklerhoch e gedian inial e bed ur bedman. Moïses hag Elias gant Jezus, da lavare deo, amzer ar bedman ne neus tam talvoudegez e bekin. Evit ar penadig amzer inert e amzer due. Den ne hel gwelet sklerijen due ep mervel. Kweza ra ur spoun braz war per, an euse et ur gwabren da ober skeud war no, hag eus ar gwabren ur gomz, emma e ova ma mio a karet enna e kavan va dudi, se lawit an ezan. Chomaraio an emgavman esperet hag e kalon san per betek fin e vuez, pezeguir e skrit divez ar skrit ur zaket, da la varedo el lizer san per, era anno eus ar veladenman. Izo mo doa an ebestel da velet en dra bur zudusman evit kredi e oa egurionez Jezus mab an ta deus an ne, evit kredi en nini a vo gwal gasset beteg ar maro, hag en nini a zo a tsavet a varo da veo. Pedom, evit ma roio ar penna da vielman, ner skalun da pepinia hanom, a kredi ar mab eus an ta deus an ne.

Per, Jacques a Jan, an tri a verroie da dremen van ur salver e jardin an olivet. Ar gwelet o mest gwal gasset skor jezet, e vel an tri a bostol sklerijen 2 an ne, sklerijen sklerroc e gedi Jan in di al e bed ar bedman. Moïses hag Elias gant Jezus da lavar e deo amzer ar bedman ne neus tam talvoudegez e bekin. Evit ar penadig amzer inert e amzer doue. Den ne hel gwelet sklerijen doue ep mervel. Kweza ra ur spoun braz war per, a neuze et ur gwabren da ober skeud war no, hag eus ar gwabren ur gomz, emma eo va ma mua karet ennan e kavan va dudi, se laouit an ezan. Chom a raio an emgavman esperet hag e kalon san per betek fin e vuez, pezeguir e skrit divez ar skrit ur zaket, da la varedo el lizer san per, e ra anno eus ar veladen man. Izo mo doa an ebestel da velet en dra burzudus man evit kredi e oa egurionez Jezus mab an ta deus an ne. Evit kredi en nini a vo gwal gasset beteg ar maro, hag en nini a zo at savet a varo da veo. Pedom evit maroio ar penna da viel man ner skalun da pepinia hanom. A kredi ar mab eus an ta deus an ne.